0: Færa ekspressstafetten til 6 år ved lærdag 20. august ved Estar Bridge i Hau. Melda til av bragtid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa ekspressstafettene og den 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Toyota Toyota Free El, tar veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, Rangers, tar veit man hadde rikket.
2: Da Toyota skiftet El, så til jordene skiftet. Kom og hikket dem om, kjør Rangers Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Toyota det en Toyota.
3: Hefur du brug for skumflotninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stittre.
4: Fra portalen, nuts løysinga bløyr nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyne. Portal.fo
5: Sona-appen hefur nega til ødel. Sona Plus hefur eit løyde som du meira. Sona Plus. Ett lite plus I gerandestenen. Till tuin som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
6: Visst är du att så kunde klockan bjöd ett ägste vindu och hurra till vinna. Bär ett luttlar och ståverskattande. Timpe vindu, trä alla vindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mejer en tre törrar runt om och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till till kunde klockan. Kunde klockan. Tofta Jack 2, kunde vajt.
7: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilet.
4: Fra portalen. Nuts løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo
8: Nå tors og fag smurs.

0: Færa ekspressstafetten til 6.20 ved lørdag 20. august ved Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa ekspressstafetten av 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Einasta i hugsjón.